0: arribar a un país, cerques pas de más carta.
1: Lo camín perianas pas marcat.
2: Que per frontiero y a pas que la musico, yo lengo viejo.
3: Que se vol pas calar.
4: Que se vol pas calar.
5: Que se vol pas calar.
6: Que se vol pas calar.
7: Que se vol pas calar.
8: Lechís, penso, escriu.
9: Journalet, Gazette Occitana d'Information. Journalet.com.